Dobro jutro, dober dan, to je petkovo jutro na Valu 202 ali z besedami poslušalca na Instagramu z muziko na Valu, šiht prej mine, vikend prej pride. Cypress Hill.